Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Aperçu. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader, Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20, Halsa, Sunndal og Tingvoll 21, og Surndalen 22 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massue. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta i formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Where's all my soul sisters? Let me hear y'all flow.

Jørgen Nordbøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.

0: Vær og perioder med sol. Utrygt for ettermiddagsbygga i indre strøk kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surndalen 22 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: alle sammen. Grønne Løkka er KSU247 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU247 fredag kveld klokka 20.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Concroft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland er døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han er rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: rat on you. The family niggas a rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Nyheter fra Nordmøre. Både TV 2 og Romsdals Budstikke meldte onsdag kveld at KBKs Sander Kilen er på vei til Molde. Tidens Krav sitter på de samme opplysningene. Planen er at 21-åringen fra Årdal skal til Molde i dag på medisinsk test, og deretter skrive under papirene som gjør han til MFK-spiller. Både i fjor og tidligere i år har Molde forsøkt å kjøpe Kilen. Budene fra Aker stadion har ikke vært høye nok til at KBK har vært villig til å selge spilleren. Men nå skal altså summen ha kommet opp i en størrelsesorden som gjør at dem som bestemmer på Nordmøre stadion har bestemt seg for å gi tommel opp for en overgang. Plan- og bygningsetaten i Kristiansund mottok klager på vedtak i 8 av 100 behandlet byggesaker i fjor. Det er mer enn 5 ganger så høy andel som i nabobyen Molde. KNN forteller om frustrasjon blant mange medlemsbedrifter, melder TK. Jeg tror etaten gjør sitt beste, men det er mye som skal på plass for å få realisert et prosjekt. Og inntrykket vi sitter igjen med er at det ikke blir satt av nok tid til å finne løsninger som begge parter kan leve med. Det sier leder Ole Jonny Rugseth i Kristiansund og Nordmøre Næringsforening.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surnadal 22 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Hei og velkommen til sending. Så det blitt torsdag da, 27. august. Mitt navn Atle Bratseth. Det håper om at det skal bli en ganske fin dag værmessig også i dag med greie temperatura. Du hørte akkurat Skin med Rag and Bone Man. Husk nyheter klokka 7, og da starter vi også vår morgensending. Husker du den her fra 90-tallet? Sony, it feels so good.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: ABBA, Mamma Mia. Klokka er snart 7, og straks er vi i gang med vår morgensending her på KSU 24-7. Men først skal vi ha nyheter. KSU 24-7.
1: Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Concroft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god morgen da, og velkommen til sending. Mitt navn er Atle Bratseth. Vi skriver torsdag 27. august. Vi har morgensending nå fram til klokka 9. Og husk musikkliker torsdag med Vanessa på lufta klokka 18 i kveld med den beste lokale musikken. Saker i dagens sending. KBK-spiller er på vei til Molde. Stortingets transport- og kommunikasjonskomité er på besøk i fylket, og det ryddes opp i havet. Over 1000 garn er hentet opp. Nå, Informer, her kommer Snow.

både TV 2 og Romsdals Budstikke meldte onsdag kveld at KBKs Sander Kilen på vei til Molde. Tidens krav sitter på de samme opplysningene. Planen at 21-åringen fra Årdal skal til Molde i dag på medisinsk test, og deretter skrive under papirene som gjør den til MFK-spiller. Både i fjor og tidligere i år har Molde forsøkt å kjøpe Kilen. Budene fra Aker stadion har ikke vært høy nok til at KBK har vært villig til å selge spilleren. Men nå skal altså summen ha kommet opp i en størrelsesorden som gjør at de som bestemmer på Nordmøre stadion har bestemt seg for å gi tommel opp for en overgang.

0: Mottartribunen på Nordmøre stadion har plass til 1365 tilskuere. KBK har et mål om at det skal være fullsatt når klubbens damelag spiller toppkamp mot Blindheim lørdag, melder TK. Kampen i helga kan langt på vei avgjøre tredje divisjon. Hjemmelaget KBK vil med seier være 7 poeng foran sunnmøringene. Selv om blåtrøyene i dag har spilt to kamper mer enn tabelltoeren, vil Nora Baglos jenta med full pott lørdag ha alt i egne hender med tanke på seriegull. Heia KBK!
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Katy Perry og Snoop Dogg, California Girls. Kjapp reklamepause nå, og etter det skal du høre Two Princess med Spin Doctors.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Brann- og bygningsetaten i Kristiansund mottok klager på vedtak i 8 av 100 behandlet byggesaker i fjor. Det mer enn 5 ganger så høy andel som i nabobyen Molde. KNN forteller om frustrasjon blant mange medlemsbedrifter, melder TK. Jeg tror etaten gjør sitt beste, men det mye som skal på plass for å få realisert et prosjekt. Og inntrykket vi sitter igjen med at det ikke blir satt av nok tid til å finne løsninger som begge parter kan leve med. Det sier leder Ole Jonny Rugseth i Kristiansund og Nordmøre Næringsforening.

0: Hvis du, av alle media, skårer radio høyest på troverdighet, annonser på KSU247.
1: Nå blir det flommers her, altså.

Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité er på besøk i Møre og Romsdal for å få innblikk i utfordringene og prosjektene knyttet til samferdsel i fylket. I dag går turen til Romsdal og Nordmøre. Programmet for dagen begynner i Molde, der Statens vegvesen forteller om E39 Ålesund-Molde, riksveinettet i Møre og Romsdal og nasjonale turistveier. Representanter fra næringslivet og fylkeskommunen deltar også på møtet. Besøket blir avsluttet med stopp innom Averøya og Kristiansund. Det melder NRK.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har sendt et brev til alle kommunene i fylket etter å ha gjennomført tilsyn med politiattest i skole og SFO i 9 kommuner. I 8 av de 9 kommunene ble det oppdaget brudd på regelverket, skriver statsforvalteren. Funnene går ut på manglende dokumentasjon på kontrollert politiattest før ansettelse, mangler i kontroll og oppfølging av politiattester, og manglende eller utilstrekkelig dokumenterte rutiner for håndtering av merknader som kan gi yrkesforbud. Resultatet fra tilsynet gir statsforvalteren tro på at flere kommuner kan ha tilsvarende utfordringer. Før det innslaget så hørte da Dreaming med Lukas Hustad Kyllo fra Hustadvika. Noe mer lokal musikk. Vi skal høre på Mathilde Frey fra Frey og hennes Lengte hjem.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Fiskeridirektoratet har vært ut på årets opprenskningstokt at tapte og gjenstående fiskeredskap. Toktet dekker fiskefeltene langs kysten til havområdet utenfor Kirkenes. Fartøyet Vikingbank har denne uka da markert at første del av årets tokt er gjennomført. 1000 garn er hentet opp fra havet. Det skriver direktoratet på Facebook om toktet så langt. Mannskapet har også hentet opp betydelige mengder med andre fiskeredskap, blant annet deler av trål, snurrevad og line. Redskapene består i stor grad av plast. Blir de liggende i sjøen, kan det fortsette å fange fisk og skalldyr, såkalt spøkelsesfiske. Over tid kan plasten brytes ned til mindre plastfragmenter.
1: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU247. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Ja, det låter å drømme. Chris Rea, On the Beach, var det. Frem mot nyheterne, No The Verb og Bittersweet Symphony. Mitt navn er Atle Bratseth. Igjen, husk musikklykker torsdag klokka 18 i kveld. Etter nyheteren tar Charles Williamson over. Ha en fortsatt fin torsdag.

su. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med, og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Du en egoist.

Når du 18 år og ung, så har du absolutt ikke interesse av å jobbe til du 72, men det kan være vanskelig nok å forstå at livet så langt, og at du må jobbe så mye. Og ikke minst at det noe tilfredsstillende å gå på jobb og ha noe å holde på med, og ikke minst bidra kanskje. 1. januar fikk vi lov til å stå i jobb, eller hadde vi rett til å stå i jobb, og hvorfor vi fikk den regelen kan vi få vite ganske snart. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

1. januar i 2026 så fikk vi rett til å stå i jobb til vi 72. Og mye har skjedd siden vi fikk den første loven om alderstrygd i Norge. 1936 fikk vi de første lovene, men det var kun de aller fattigste, og det var behovsprøvd. Den universelle alderspensjonen kom først på slutten av 1950-tallet, og den store milepælen er jo folketrygdeloven av 1967. Her ble jo mange trygdeordninger innordnet og satt i systemet, men alderspensjonen har jo da gått igjen som en veldig viktig del av det her, og da får man en grunnpensjon, og så får man tilleggspensjon. Utfordringen for politikerne er jo at de har vedtatt et reglement som gjør at folk får et behov og ikke hva de har faktisk betalt inn, og det her har jo skapt visse utfordringer når det er bølger av pensjonister som skal ut i den delen av livet. Det er jo da offentlige kostnader til pensjon som har gjort at man ønsker å knappe det inn og heller sette pensjon i forhold til hva du har betalt inn. Så nå har vi en sånn grunnpensjon som staten og folketrygda bidrar med, og så må du tjene opp penger ved siden av for å ha noe å komme ut med. Men dette er jo noe som gjelder for fremtidige generasjoner, og den store reformen i 2010, som trådde i kraft året etter da, så ble det tatt hensyn til at faktisk vi blir jo eldre. For først så var du 70 år, hvor du kan bli pensjonist. Nå etter hvert så ble det 67, men nå har man en levealdersjustering. I hvert fall, det koster alt for mye da å ha så pensjonisterne gående. Og så har vi jo en utfordring med arbeidskraften i samfunnet. Derfor så kommer det endringer på løpende bånd, og det er nesten litt vanskelig å følge med hvor du er i denne biten, men moralen er i hvert fall at du får litt fra staten, så må du spare opp mesteparten selv, er den nye trenden.

0: Det er jo alt for vanskelig å ta alle detaljene I hvordan personen din blir, men spørsmålet har også vært om du skal få lov til å jobbe. For du hadde rett til å stå I jobb I tidligere også, men da kun til du var 70 år. Og Norstad har spurt da om folk har lyst til å stå I jobb til de 72 år. Og mellom 18 og 29 år så 50% eller 48% da, som sier at de vil jobbe til 72. Og så synkte det litt utover etter hvert som man nærmer seg 60, og over 60 år så det 59% som vil stå I jobb til fylte 72 år. Men det en viktig forutsetning for veldig mange, det at helsa må holde. Har du ikke helse til å stå I jobb, så synker også viljen, helt naturlig nok. Og mange synes det riktig og viktig da, at man får muligheten til å trappe ned og ta pensjon hvis man har helseutfordringer, eller rett og slett sliten. Og det kommer jo et nytt slitartillegg nå, som skal vedtas I Stortinget, og hva det innholder, det vet jeg ikke. Men har du jobbet I 35 år, så kan du faktisk gjøre deg kvalifisert, uansett om du har slett det I arbeidslivet. Nok om pensjon, vi skal videre I programmet. Her litt lettere musikk.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: pizza.
1: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Da lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. På Bover Kristiansund.

0: Lokalmusikk her, Kåre Audun og kompaniet med Sip In On My Drink. Og lokalmusikk, det blir det i ettermiddag også.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 24-7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
0: Musikklikaren har tatt seg en prat med en tidligere håndballspiller, Cecilie Leganger. Hun har slått seg på teremien, og det et instrument hun skal spille på under festspillene. Lå på radioen for å lære om termin og få bli kjent med Cecilie Legangers nye liv. Og under festspillene som begynner neste helg, da, så blir det en iskvartett i kunsthallen. Men allerede nå til helgen den 29. august så kan du oppleve en konsert utenom det vanlige i kunsthallen. Slå på radioen i ettermiddag altså, fra klokken 18. Musikk liker torsdag.

0: Takk til Sabrina Carpenter som minnte meg på at jeg har lyst på en kaffe. Charles Williamson har vært I studio her, og I ettermiddag så kan du også få høre om verdensmesterskapet I havre. I hvert fall havregrøt, og Norgesmesterskapet I helga. Nå klokka blitt 9, vi tar og kjører I vei med litt nyheter. KSU 24-7
1: Lotte meldte på nett I morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler I formiddag, for uten å ta imot utenriksråden I fast audiens skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave I Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv I. Regjeringen samles I dag og I morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevne I Zürich I dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia I playoffen til Europaligaen I dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte I Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også I dag I kampen om plass I Konferensligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. Både TV 2 og Romsdals Budstikke meldte onsdag kveld at KBKs Sander Kilen er på vei til Molde. Tidens Krav sitter på de samme opplysningene. Planen er at 21-åringen fra Årdal skal til Molde i dag på medisinsk test, og deretter skrive under papirene som gjør den til MFK-spiller. Både i fjor og tidligere i år har Molde forsøkt å kjøpe Kilen. Budene fra Aker stadion har ikke vært høy nok til at KBK har vært villig til å selge spilleren. Men nå skal altså summen ha kommet opp i en størrelsesorden som gjør at dem som bestemmer på Nordmøre stadion har bestemt seg for å gi tommel opp for en overgang. Plan- og bygningsetaten i Kristiansund mottok klager på vedtak i 8 av 100 behandlet byggesaker i fjor. Det er mer enn 5 ganger så høy andel som i nabobyen Molde. KNN forteller om frustrasjon blant mange medlemsbedrifter, melder TK. Jeg tror etaten gjør sitt beste, men det er mye som skal på plass for å få realisert et prosjekt. Og inntrykket vi sitter igjen med er at det ikke blir satt av nok tid til å finne løsninger som begge parter kan leve med. Det sier leder Ole Jonny Rugseth i Kristiansund og Nordmøre Næringsforening.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surndalen 22 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Sü. Helsesituasjonen til hans majestet kongen nå svært alvorlig. Helsen til kongen forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Konferenseligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Vi tegner kjøkken fra Nordhjemma hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbør fra Nordhjemma. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Nyheter fra Nordmøre. Både TV 2 og Romsdals Budstikke meldt onsdag kveld at KBKs Sander Kilen er på vei til Molde. Tidens krav sitter på de samme opplysningene. Planen er at 21-åringen fra Årdal skal til Molde i dag på medisinsk test, og deretter skrive under papirene som gjør den til MFK-spiller. Både i fjor og tidligere i år har Molde forsøkt å kjøpe Kilen. Budene fra Aker stadion har ikke vært høy nok til at KBK har vært villig til å selge spilleren. Men nå skal altså summen ha kommet opp i en størrelsesorden som gjør at de som bestemmer på

0: sted i Kristiansund og Nordmøre Næringsforening.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surndalen 22 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjæret restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjæret restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Altså, i regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: Sü. Kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Nå det flere pensjonister enn barn i Norge. Det viser nye tall fra NAV. I juni var det knappe 1000 flere alderspensjonister enn det var barn med barnetrygd. Tallene i begge tilfeller noe over 1 million. Antallet alderspensjonister økt kraftig de siste årene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Nyheter fra Nordmøre. Både TV 2 og Romsdals Budstikke meldte onsdag kveld at KBKs Sander Kilen på vei til Molde. Tidens krav sitter på de samme opplysningene. Planen at 21

0: byggesaker i fjor. Det er mer enn 5 ganger så høy andel som i nabobyen Molde. KNN forteller om frustrasjon blant mange medlemsbedrifter, melder TK. Jeg tror etaten gjør sitt beste, men det er mye som skal på plass for å få realisert et prosjekt. Og inntrykket vi sitter igjen med er at det ikke blir satt av nok tid til å finne løsninger som begge parter kan leve med. Det sier leder Ole Jonny Rugseth i Kristiansund og Nordmøre Næringsforening.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surndalen 22 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. Kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Her nytt fra Kristiansund kommune. Kospøls vei blir midlertidig stengt fra tirsdag 25. august til og med 11. september. Årsaken er arbeid med å reparere en vannlekkasje. Stenginga gjelder Kospøls vei ved nummer 19. Veien vil være stengt for trafikk i perioden arbeidet pågår. Trafikanter må følge skiltinga i området og eventuelle anvisninger fra anleggspersonell på stedet. Kristiansund kommune ber om forståelse for ulempene stenginga kan medføre mens arbeidet med vannlekkasjen pågår.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Ved campus.

Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald er forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen er en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister blant de over 800 menneskene som er savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal er nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: gang. Plan- og bygningsetaten i Kristiansund mottok klager på vedtak i 800 behandlet byggesaker i fjor. Det er mer enn fem ganger så høy andel som i nabobyen Molde. KNN forteller om frustrasjon blant mange medlemsbedrifter, melder TK. Jeg tror etaten gjør sitt beste, men det er mye som skal på plass for å få realisert et prosjekt. Og inntrykket vi sitter igjen med er at det ikke blir satt av nok tid til å finne løsninger som begge parter kan leve med. Det sier leder Ole Jonny Rugseth i Kristiansund og Nordmøre Næringsforening.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Uttrykt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surndalen 22 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Påverk Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Påverk Kristiansund.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka. What are you looking at?

Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald er forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister blant de over 800 menneskene som er savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Både TV 2 og Romsdals Budstikke meldte onsdag kveld at KBKs Sander Kilen er på vei til Molde. Tidens krav sitter på de samme opplysningene. Planen er at 21-åringen fra Årdal skal til Molde i dag på medisinsk test, og deretter skrive under papirene som gjør den til MFK-spiller. Både i fjor og tidligere i år har Molde forsøkt å kjøpe Kilen. Budene fra Aker stadion har ikke vært høy nok til at KBK har vært villig til å selge spilleren. Men nå skal altså summen ha kommet opp i en størrelsesorden som gjør at dem som bestemmer på Nordmøre stadion har bestemt seg for å gi tommel opp for en overgang. Plan- og bygningsetaten i Kristiansund mottok klager på vedtak i 8 av 100 behandlet byggesaker i fjor. Det er mer enn 5 ganger så høy andel som i nabobyen Molde. KNN forteller om frustrasjon blant mange medlemsbedrifter, melder TK. Jeg tror etaten gjør sitt beste, men det er mye som skal på plass for å få realisert et prosjekt. Og inntrykket vi sitter igjen med er at det ikke blir satt av nok tid til å finne løsninger som begge parter kan leve med. Det sier leder Ole Jonny Rugseth i Kristiansund og Nordmøre Næringsforening.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, skiftende bris, oppholdsvær og perioder med sol. Utrygt for ettermiddagsbygga i indre strøk, kan hende med torden. Kristiansund 19 grader. Aure, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes 20. Halsa, Sunndal og Tingvoll 21. Og Surndalen 22 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Altså, i regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøle

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Su. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald er forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Radio ettermiddag og torsdagsstemning her i studio. Vi skal ta opp et fenomen om at når du ung så vil du ikke jobbe til 72, men når du blir nærmere du kommer 72 så har du lyst til å jobbe til du blir 72. Og du god på havre, I hvert fall havregrøt, nå det NM straks.

besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

du er 18 år og ung, så har du absolutt ikke interesse av å jobbe til du 72, men det kan være vanskelig nok å forstå at livet så langt, og at du må jobbe så mye. Og ikke minst at det noe tilfredsstillende å gå på jobb og ha noe å holde på med, og ikke minst bidra kanskje. 1. januar fikk vi lov til å stå i jobb, eller hadde vi rett til å stå i jobb, og hvorfor vi fikk den regelen kan vi få vite ganske snart.

1. januar i 2026 så fikk vi rett til å stå i jobb til vi 72. Og mye har skjedd siden vi fikk den første loven om alderstrygd i Norge. 1936 fikk vi de første lovene, men det var kun de aller fattigste, og det var behovsprøvd. Den universelle alderspensjonen kom først på slutten av 1950-tallet, og den store milepælen jo folketrygdeloven av 1967. Her ble jo mange trygdeordninger innordnet og satt i systemet, men alderspensjonen har jo da gått igjen som en veldig viktig del av det her, og da får man en grunnpensjon, og så får man en tilleggspensjon. Utfordringen for politikerne er jo at de har vedtatt et reglement som gjør at folk får et behov, og ikke hva de har faktisk betalt inn, og det her har jo skapt visse utfordringer når det er bølger av pensjonister som skal ut i den delen av livet. Det er jo da offentliges kostnader til pensjon som har gjort at man ønsker å knappe det inn og heller sette pensjon i forhold til hva du har betalt inn. Så nå har vi en sånn grunnpensjon som staten og folketrygda bidrar med, og så må du tjene opp penger ved siden av for å ha noe å komme ut med. Men dette er jo noe som gjelder for fremtidige generasjoner, og den store reformen i 2010, som trådde i kraft året etter da, så ble det tatt hensyn til at faktisk vi blir jo eldre. For først så var du 70 år når du kan bli pensjonist. Nå etter hvert så ble det 67, men nå har man levealdersjustering. I hvert fall, det koster alt for mye da å ha så pensjonisterne gående. Og så har vi jo en utfordring med arbeidskrafta i samfunnet. Derfor så kommer det endringer på løpende bånd, og det er nesten litt vanskelig å følge med hvor du er i denne biten, men moralen er i hvert fall at du får litt fra staten, og så må du spare opp mesteparten selv, er den nye trenden.

lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480 99 111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Det er jo alt for vanskelig å ta alle detaljene I hvordan personen din blir, men spørsmålet har også vært om du skal få lov til å jobbe. For du hadde rett til å stå I jobb I tidligere også, men da kun til du var 70 år. Og Norstad har spurt da om folk har lyst til å stå I jobb til de 72 år. Og mellom 18 og 29 år så 50% eller 48% da, som sier at de vil jobbe til 72. Og så synkte det litt utover.

etter hvert som man nærmer seg 60, og over 60 år, så det 59% som vil stå I jobb til fylte 72 år. Men det en viktig forutsetning for veldig mange, det at helsa må holde. Har du ikke helse til å stå I jobb, så sinker også viljen, helt naturlig nok. Mange synes det riktig og viktig da, at man får muligheten til å trappe ned og ta pensjon hvis man har helseutfordringer, eller rett og slett sliten. Og det kommer jo et nytt slitartillegg nå, som skal vedtas I Stortinget, og hva det inneholder, det vet jeg ikke. Men har du jobbet I 35 år, så kan du faktisk gjøre deg kvalifisert, uansett om du har slettet I arbeidslivet. Nok om pensjon, vi skal videre I programmet. Her litt lettere musikk. Just the guitar, okay, cool.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I VIPS.

kanskje for sent ut, men du kunne vært med på NM I havregrøt. Tror det eller ei, men det faktisk Norges mesterskap I havregrøtspising I Kristiansand, og vinneren går til verdensmesterskapet I Skottland. Og da handler det ikke om å spise havregrøt fortast, men om å lage den beste havregrøten basert på grunningrediensene, havre, vatten og salt. Det skjer I Kristiansand, men havre en bra greie, og det noe vi flinke til å dyrke her I Norge. Årets havreavling ventet å bli 21% over fjoråret og 15% over femårssnittet. Mye norsk havre tilgjengelig altså her I Norge fra lokale produsenter. Og havre jo en del av beredskapen, og kanskje du skal bli verdensmester I havregrøtlaging, og det jo lov til å bruke flere ingredienser når du kommer I Norgesmesterskapet da. Det jo masse godt som kan puttes ut I havren. Og var det noen kilo med havre I spisskammerset, så berger jeg godt gjennom krise og katastrofer også.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Musikklikeren har tatt seg en prat med en tidligere håndballspiller, Cecilie Leganger. Hun har slått seg på teremien, og det et instrument hun skal spille på under festspillet. Slå på radioen for å lære om teremin og få bli kjent med Cecilie Legangers nye liv. Og under festspillene som begynner neste helg da, så blir det en iskvartett i kunsthallen. Men allerede nå til helga den 29. august så kan du oppleve en konsert utenom det vanlige i kunsthallen. Slå på radioen i ettermiddag altså, fra klokken 18. Musikk liker torsdag.

0: Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden er svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til Bea. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Ja, riktig god ettermiddag. Klokka den passerer 4. Mitt navn er Atle Bratseth. Velkommen til ettermiddagssending time 2. I dagens sending skal du få høre om at KBK selger Sander Kilen. Mange klager på byggevedtak i Kristiansund, og det ryddes opp i havet utenfor norskekysten. 1000 garn er hentet opp. Men nå skal du få Steve Miller Band med The Joker.

både TV2 og Romsdals budstikke meldte onsdag kveld at KBKs Sander Kilen på vei til Molde. Tidens krav sitter på de samme opplysningene. Planen at 21-åringen fra Årdal skal til Molde i dag på medisinsk test, og deretter skrive under papirene som gjør den til MFK-spiller. Både i fjor og tidligere i år har Molde forsøkt å kjøpe Kilen. Budene fra Aker stadion har ikke vært høy nok til at KBK har vært villig til å selge spilleren. Men nå skal altså summen ha kommet opp i en størrelsesorden som gjør at de som bestemmer på Nordmøre stadion har bestemt seg for å gi tommel opp for en overgang.

0: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

kommentartribunen på Nordmøre stadion har plass til 1365 tilskuere. KBK har et mål om at det skal være fullsatt når klubbens damelag spiller toppkamp mot Blindheim lørdag, melder TK. Kampen i helga kan langt på vei avgjøre tredje divisjon. Hjemmelaget KBK vil med seier være 7 poeng foran Sunnmøringene. Selv om blåtrøyene i dag har spilt 2 kamper mer enn tabelltoeren, vil Nora Baglos jenta med full pott lørdag ha alt i egne hender med tanke på seriegull. Heia KBK!

0: Plan- og bygningsetaten i Kristiansund mottok klager på vedtak i 8 av 100 behandlet byggesaker i fjor. Det er mer enn 5 ganger så høy andel som i nabobyen Molde. KNN forteller om frustrasjon blant mange medlemsbedrifter, melder TK. Jeg tror etaten gjør sitt beste, men det er mye som skal på plass for å få realisert et prosjekt. Og inntrykket vi sitter igjen med er at det ikke blir satt av nok tid til å finne løsninger som begge parter kan leve med. Det sier leder Ole Jonny Rugseth i Kristiansund og Nordmøre Næringsforening.
1: Let's do that.

0: når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishan-bua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité er på besøk i Møre og Romsdal for å få innblikk i utfordringene og prosjektene knyttet til samferdsel i fylket. I dag går turen til Romsdal og Nordmøre. Programmet for dagen begynner i Molde, der Statens vegvesen forteller om E39 Ålesund-Molde, riksveinettet i Møre og Romsdal og nasjonale turistveier. Representanter fra næringslivet og fylkeskommunen deltar.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har sendt et brev til alle kommunene i fylket etter å ha gjennomført tilsyn med politiattest i skole og SFO i 9 kommuner. I 8 av de 9 kommunene ble det oppdaget brudd på regelverket, skriver statsforvalteren. Funnene går ut på manglende dokumentasjon på kontrollert politiattest før ansettelse, mangler i kontroll og oppfølging av politiattester, og manglende eller utilstrekkelig dokumenterte rutiner for håndtering av merknader som kan gi yrkesforbud. Resultatet fra tilsynet gir statsforvalteren tro på at flere kommuner kan ha tilsvarende utfordringer.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: Don't worry, be happy.
1: Fiskeridirektoratet har vært ut på årets opprenskningstokt at tapte og gjenstående fiskeredskap. Toktet dekker fiskefeltene langs kysten til havområdet utenfor Kirkenes. Fartøyet Viking Bank har denne uka da markert at første del av årets tokt er gjennomført. 1000 garn er hentet opp fra havet. Det skriver direktoratet på Facebook om toktet så langt. Mannskapet har også hentet opp betydelige mengder med andre fiskeredskap, blant annet deler av trål, snurrevad og line. Redskapene består i stor grad av plast. Blir de liggende i sjøen kan det fortsette å fange fisk og skalldyr, såkalt spøkelsesfiske. Over tid kan plasten brytes ned til mindre plastfragmenter.

0: Christian.
1: Det var Kesha og TikTok her på KSU 24/7. Klokka snart 17, og du får en nyhetsoppdatering. Husk musikklikar torsdag med Vanessa klokka 18.00. Ha en fortsatt fin torsdag. Mitt navn Atle Bratseth, og ansvarlig redaktør var Charles Williamsen. KSU 24/7.
2: Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Både TV 2 og Romsdals Budstikke meldte onsdag kveld at KBKs Sander Kilen er på vei til Molde. Tidens Krav sitter på de samme opplysningene. Planen er at 21-åringen fra Årdal skal til Molde i dag på medisinsk test, og deretter skrive under papirene som gjør den til MFK-spiller. Både i fjor og tidligere i år har Molde forsøkt å kjøpe Kilen. Budene fra Aker stadion har ikke vært høy nok til at KBK har vært villig til å selge spilleren. Men nå skal altså summen ha kommet opp i en størrelsesorden som gjør at de som bestemmer på Nordmøre stadion har bestemt seg for å gi tommel opp for en overgang. Plan- og bygningsetaten i Kristiansund mottok klager på vedtak i 8 av 100 behandlet byggesaker i fjor. Det er mer enn 5 ganger så høy andel som i nabobyen Molde. KNN forteller om frustrasjon blant mange medlemsbedrifter, melder TK. Jeg tror etaten gjør sitt beste, men det er mye som skal på plass for å få realisert et prosjekt. Og inntrykket vi sitter igjen med er at det ikke blir satt av nok tid til å finne løsninger som begge parter kan leve med. Det sier leder Ole Jonny Rugseth i Kristiansund og Nordmøre Næringsforening.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag, skiftende bris, sørøstlig frisk bris i fjellet. Etter hvert økende til liten kuling. Et skyet oppholdsvær, om ettermiddagen tilskyende. Om kvelden litt regn i indre strøk. Eide 20 grader. Smøla og Jemnes 21. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa og Surndalen 22. Og Sunndal 24 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

15 000 år, det var altså G. Aleksandersen med Svarttrosten, som Violet Road plus The Impossible Green. Og det må sies at vår egen Mathias Angelhus fra The Impossible Green og Kristiansund var med og arrangerte sangen og produserte sangen med Åge Aleksandersen. På programmet I dag skal vi som vanlig høre masse musikk fra Nordmøre og fra besøkende, og så skal vi ha to intervju. I forrige uke hadde jeg besøk av en tannlege, I dag har jeg besøk av en håndballspiller. Jeg har snakket med Cecilie Leganger, som faktisk blitt musiker og skal være med å åpne festspillene I Kristiansund 2026. Og så skal vi ha et intervju med Carl Endresen, som mann bak Kristiansund Kunsthall. Og der det ikke bare kunstutstillinger, men også masse musikk. Og nå I nærmeste fremtid så det faktisk to høydepunkt vi bør få med oss. Dette blir I time 2. Nå skal du få Erling, finn det som oss.

Finn det som oss, det var Erling. I dag skal vi ha noen nye konkurranser, og så har jeg tenkt at eller det, jeg har fått tips av lyttere da, at det kan være greit faktisk om jeg trekker vinneren en uke før arrangementet. Og det ikke dumt, for da kan man planlegge litt lettere. Så derfor, uka her, så setter jeg i gang konkurranser for neste uke, men også uka etter, sånn at vi kommer i takt da. Du litt nysgjerrig på det som kommer? Jeg har litt humorshow, og så har jeg flere konserter. Jeg har for eksempel Tony and the Young Ones, det blir 5. september. Og så har jeg sånn Tina Turner tribute, og det 12. september. Så Kåre Audun og kompaniet 11. september. Så det mye å glede seg til, og du kjenner oppskriften, men jeg skal fortelle litt mer om konkurransene utover programmet. Nå skal du få litt kystfolket med Slepp meg løs.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Påver Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Påver Kristiansund.
0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

brev av The Brøsj fra Rindal. Vi holder oss til området og til Maldito med Garde Rongskog Nødsett. Her Cry Again.

Craig and the Vambaldito. Gikk du glipp av Casinostil, Dieseldal og Peter Vavold med band sist de var på hjørnet? Da har du en ny mulighet lørdag 5. september. Og de har en spesiell gjest, og han heter Peter Wave. Du kanskje vant til å bare møte opp på hjørnet og komme deg inn, men det her tror jeg ikke blir så lett den gangen der, så det kan være lurt å sikre seg billetter på forhånd. Her skal du få

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: 9. september går festspillene i Kristiansund 2026 av stabelen i Kirkelandet kirke. Konserten heter Melodien vi bærer, og blant medvirkende finner vi en håndballspiller. Og ikke hvilken som helst. Hun ble kåret til verdens beste kvinnelige håndballspiller i 2001, og i 2015 tidenes norske kvinnelige håndballspiller. Og nå musiker, Cecilie Leganger. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Hvordan gikk det fra håndball til musikk?
1: Oi, jeg har alltid vært glad i musikk da. Vi har alltid hatt masse musikk hjemme og sånn, men det ble jo aldri til at jeg gikk den veien i interesse og sånn, for det idretten tok meg når jeg var veldig ung egentlig. Jeg likte helst å være ute i gaten og spille fotball med guttene og sånne ting da. Så gikk jo livet da sin gang, og man satset alt på idrett, men musikkinteressen har jo alltid vært der, sånn at når jeg endelig da ble ferdig å spille håndball, så fikk jeg jo plutselig fri i helgene, jeg fikk fri mye mer tid til å kanskje dyrke interessene mine, og da fant jeg plutselig ut at jeg var jo kjempeinteressert i musikk, jeg hadde bare skjøvet det vekk litt på siden, så da gikk jeg i gang og koste meg veldig mye med å spille piano hjemme, og begynte å lage litt pianostykker og sånne ting da, så det er egentlig, det har vært en lang prosess, men det har jo ligget der hele tiden.
0: Fikk du litt opplæring i barndomsåret?
1: Jeg gikk på et orgelkurs når jeg var kanskje 6-7 år. Faren min spilte husorgel, og de sier i hvert fall at de la meg i en kurv mens pappa spilte orgel når jeg var liten, og det var eneste måten de fikk meg til å tie still da, på om mamma fikk lage middag og sånn. Så jeg har vel fått det med sånn nesten fra vuggen av sånn sett, så jeg begynte på et orgelkurs da når jeg var 6-7 år, men det varte ikke så veldig lenge da, et par år, men nok til at jeg fikk med meg det sånn grunnleggende ting da, men jeg var ikke så veldig god på noter og sånn. Jeg spilte mest på gehør.
0: Gjør du det?

0: miljø.
1: Og det var veldig fantastisk, fordi jeg hadde en kamerat som satt med en helt fantastisk tekst for en cirka 10 år siden, så han hadde veldig lyst til å lage noe av det, en musikal, sa han. Og så husker jeg at jeg sa til han, han er veldig flink å skrive tekster, så sa jeg bare sånn helt tilfellig, ja, men jeg kan jo lage musikken, og så tenkte jeg litt, kan jeg det? Men det bare liksom glapp ut av meg på en måte, og så måtte jeg stå for det da, og så prøvde jeg å lage noen melodier til disse tekstene som han laget da, og så var det, husker jeg spesielt, det var veldig spesielt å presentere det for noen i musikermiljøet i Bergen, og jeg tenkte jo i starten, jeg helt på jord, eller hva er du holder på med nå, Cecilie? Dette er jo egentlig helt sånn rart, og veldig sånn en verden som jeg ikke har vært i, så jeg husker jeg måtte ta meg en lang tur mens de satt og hørte på ting jeg hadde spilt inn, jeg måtte synge det inn på en slags diktafon da, med tekst og sånn, og jeg tørde jo ikke å være i samme rommet, men det ble jo veldig godt imottatt, og de var veldig sånn støttende fra dag 1, og syntes at dette var utrolig artig, og har vært veldig oppmuntrende. Så det ble jo faktisk en musikal av det til slutt, så det var en fantastisk måte å komme inn i musikkmiljøet i Bergen, og bli kjent med musikere, og bli kjent med hvordan de jobbet. Det er veldig rørende for meg å tenke på sånn i ettertid, fordi man ble på en måte tatt seriøst imot, og folk har vært flinke å heie da, på en måte.
2: Nå har du spilt og komponert musikal, musikk til filmer. Hva er sjangeren som står ditt hjerte nærmest?
1: Og jeg er jo veldig glad i filmmusikk og klassisk musikk, men kanskje mest filmmusikk hvis jeg skal velge, men det er jo på en måte en litt sånn kjør overgang det der, men jeg er jo utrolig glad i filmkomponister som Ennio Morricone for eksempel. Det skal også sies at jeg er utrolig glad i Edvard Grieg, komponisten som kommer fra min fødeby Bergen, for jeg har jo hørt mye på han også, så det er en god blanding av egentlig veldig mange sjangre da, men hvis man tenker termin, så er jeg jo spesielt glad i termin når den blir brukt i filmmusikksjanger for eksempel.
2: Ja, det må vi snakke litt om da, for du begynte med piano, og så plutselig ble det en overgang til nettopp det instrumentet. Oppdaget du at det var det instrumentet etter, eller hva var det som kom først? Holdt jeg på å si, hvis du skjønner hva jeg mener da.
1: Ja, altså, jeg visste ingenting om tereminmusikk, og jeg har antagelig hørt filmmusikk med teremin i, uten å egentlig tenke over at det er teremin jeg har hørt. Så jeg tror filmmusikkinteressen for den har nok vært der før termininteressen, for jeg har vært en av alle de mange andre nordmenn i dette landet som ikke vet hva termin er, faktisk. Så det som skjedde da for noen år siden var at det var en bekjent av meg som sendte meg en link på sosiale medier eller mail, jeg er litt usikker, og så sendte han et klipp fra Ungarns svar på Arve Tellefsen, og det er en dame som heter Katja Ilnyk. Og hun spilte altså filmmusikk på den videoen jeg fikk da tilsendt i en flott, hvit kjole, eller hun stod i hvert fall veldig staselig frem da, sammen med et symfoniorkester og spilte denne filmmusikken som var helt vidunderlig, og på denne antennen som jeg aldri hadde sett før, en boks med en antenne, altså en termin da. Og jeg husker, jeg ble så fascinert at jeg holdt på å falle i bakken, og jeg syntes det var så vakkert, og hun spilte på en sånn vakker måte, og den musikaliteten, og jeg ble fullstendig forgapt i både hele hun og instrumentet og hele settingen med det stykket som ble fremført. Og da husker jeg sa til min mann at dette må jeg prøve. Så jeg fikk nesten litt sånn, det var på en måte kjærlighet ved første blikk, synes jeg. Jeg husker det enda veldig godt, og jeg var jo så glad for at denne personen sendte meg dette klippet. Så da gikk jo jeg i gang og begynte å tenke at hvordan kan jeg skaffe meg en termin? Så der begynte på en måte reisen da.

0: Og for våre lyttere som ikke vet hva det altså hva en termin Du har hørt det du også mange ganger, og ikke minst siste låta du hørte her, som var fra Morricone. Og du må beskrive litt instrumentet, for det jo helt spesielt, og jeg sikker på det mange som ikke vet hva det og jeg skjønner fascinasjonen.
1: Altså, det jo et av veldig, veldig få instrumenter som du kan spille på uten at du faktisk berører det. Så det betyr at du gjør jo håndbevegelser og fingerbevegelser i luften, og det gjør du mot en antenne som på en måte ligner en radioantenne. Da. Så veldig ofte på disse gamle, gode, solide modeller som jeg spiller på, så ser jo instrumentet ut som en radio. Det har da to antenner, en som står opp som en radioantenne på høyre siden, og så på venstre siden så har du en vannrett antenne som en slags sløyfe da, som styrer volumet på en måte. Og antenne på høyre siden som ser ut som en radioantenne, der styrer jeg på en måte tone, altså tone for tone. Det der jeg spiller melodien mellom antennen og kragebeinet mitt i luften. Så man kan tenke seg at jeg strekker en usynlig strek fra antennen, og så mot kroppen min, og så lander på en måte hånd på kragebein, og på den streken frem og tilbake spiller jeg. Det vel sånn jeg best kan på en måte prøve å beskrive det uten at man ser det da.
0: Så har det et spennende opphav?
1: Ja, det var et fysikkgeni som oppfant dette instrumentet som også var veldig musikalsk og spilte cello. Så det ble jo funnet opp i 1920, og han prøvde da å finne en målemetode for å finne tettheten på gass i et fysikklaboratorium. Og mens han holder på med dette radioutstyret sitt, så oppdager han plutselig at utstyret hans lager en lyd. Og denne lyden kan han klare å lage en fin vibrato på, og begynner da å forske seg frem på hvordan han kan få dette tekniske utstyret til å til slutt ende opp som et instrument. Og det synes jeg en helt fantastisk historie. Altså, tenk på denne mannen. Altså. Og det jo veldig vanskelig i tillegg. Han må jo ha hatt et utrolig stort mot og en veldig stor nysgjerrighet for å utvikle instrumenter. Da. Så endte det opp med da, at han inviterte lærere og studenter og professorer til seg, og så spilte han da et av disse stykkene som han da hadde spilt før på Kjell og for de, og det ble da starten på egentlig en helt fantastisk reise for dette instrumentet som på mange måter ender opp i Amerika da, der han tar patent på instrumentet og så utvikler historien seg videre derfra da.
0: Er det mange som spiller det instrumentet i Norge?
1: Nei, vi ikke mange, men vi noen. Vi noen som veldig ivre, og det utrolig kjekt. Og vi et lite samfunn, og jeg synes det utrolig artig å møte terminkollegaer, men som sagt, vi ikke veldig mange, men vi som der veldig ivre. Og da blir det jo til at man tar telefoner og hører litt sant, hvordan fungerer det og det. Og vi har jo også en terminspiller i Bergen som har jobbet med Filharmonien som trommeslager, Benny Nordby for eksempel. Så han måtte jeg selvfølgelig ringe til med en gang og spørre om masse som jeg lurte på. For det klart at det ikke mange å spørre i forhold til det å lære instrumentet, men etter hvert så har det jo begynt å komme veldig mange gode muligheter til å lære på internett fra utlandet, da, fra disse mestrene som lærer fra seg. Og det jo sånn man på en måte begynner å lære termin egentlig. Man ser på de som har nettbaserte ting, og man kan ta privat undervisning med det beste, og det jo en fantastisk ting. Så internasjonalt så jo det en veldig samlet gruppe, og vi sånn i hugga, sånn nørder alle sammen, og så samles vi gjerne da, som for eksempel i sommer i København på en slags samling da, for ja, der de aller beste kommer, og folk fra hele verden, og det synes jeg helt fantastisk, fra absolutt hele verden samles nå. Det ikke mange av oss, men det gledelige jo at interessen jo på vei opp ute i verden, og jeg føler vel også at interessen på vei opp her hjemme. Og det har jo med læringsplattformene som nå har kommet digitalt å gjøre da.
0: Har du noen fordeler, tror du, det at du har vært håndballspiller, og du har brukt hendene, ikke sant?
1: Ja. Det noe som jeg tenker veldig mye på, fordi jeg tror nå, sånn så for mitt vedkommende har stått i mål et helt liv fra jeg var 17 år til jeg var 39 år, så det når du trener så intenst hver dag, og du skal stå og ta imot baller hver eneste dag som kommer nesten i 100 km i timen, det krever jo et enormt fokus og en enorm tilstedeværelse. Og parallelt med det så har jeg drevet med veldig mange balløvelser som en del av den daglige treningen min, for det har jeg synes har vært viktig i forhold til å utvikle keeperspillet. Så jeg har ofte tenkt på at når jeg fant dette instrumentet termin, så er det utrolig mange sammenfallende egenskaper som jeg får brukt fra idretten i forhold til termin. Da. Og for eksempel, jeg pleier å si at det å spille termin for meg, det nesten som å mate en keeperhjerne, for jeg får brukt akkurat den samme intensiteten, og det utrolig deilig på en måte, fordi det klart at det jo en sorg, når man stopper med idretten, så blir det jo en sorg, man får ikke brukt hjernen på samme måte, så plutselig finner jeg dette instrumentet som krever så enormt tilstedeværelse, så kjenner jeg at ja, dette er nesten akkurat som å stå i mål, enn så rart høres ut da. Men pluss at jeg tror jeg har lært det veldig fort, fordi at jeg har drevet med veldig masse balløvelser motorisk sett, så det er liksom to sider av samme sak, så jeg er jo helt overbevist om at en av grunnene til at jeg liker å spille dette instrumentet, selvfølgelig, du må ha et musikalsk hør, altså du må være i stand til å høre tonen og spille rent, det er jo noe som kanskje ikke kommer fra idretten, men alt det motoriske og intensiteten, timing og presisjon og akkurat treffe tonen, og spesielt i samspill med andre musikere, jeg har ofte tenkt etter jeg gikk inn i musikken at ja, men musikere kunne helt sikkert blitt gode målvakter alle sammen, fordi at det handler liksom om å aktivere nervesystemet lynhurtig og skulle treffe akkurat på millisekundene. Så det er veldig, veldig mye det samme i forhold til timing. Det er veldig fascinerende.
0: Har du lagt pianoen på hylla?
1: Nei, jeg har ikke det. Men selvfølgelig kjenner jeg jo det at terminøvingen tar jo veldig lang tid. Men jeg har lovet min mann at jeg må holde fast med pianoet, så det skal jeg gjøre. Og det er også en god kombinasjon i forhold til å ha det som biinstrument.
0: Og nå kommer du altså til Kristiansund 9. september. Har du vært i Kristiansund før?
1: Nei, jeg har ikke det, og jeg gleder meg veldig mye. Jeg gleder meg både til turen oppover, vi biler oppover, og jeg gleder meg til å møte folkene der, og til å spille musikken der. Det blir kjempestas.
0: Har dere øvd litt og snakket sammen allerede?
1: Ja, så jeg har jo øvd selvfølgelig. Det er mye øving, og det er også veldig fint for meg å få spille med andre musikere. Så vi har jo ikke øvd sammen enda, men det skal vi gjøre, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Da gjenstår det å si tusen takk for intervjuet, og velkommen til Kristiansund 9. september. Vi skal avslutte med et lite stykke. Hva har du valgt for oss?
1: Da har jeg valgt et stykke som heter Himmeldans, som jeg komponerte for noen år siden. Og det har vi sittet og eksperimentert med litt her hjemme, hvor jeg har puttet på termin. Så det kan jo være veldig artig å presentere termin på den måten, tenker jeg.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
4: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
5: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Du hørte nettopp Shadow People med Great Tide og Odin Landbakk. Nå skal du få en liten førpremiere. Nick Nord klar med en ny EP, og EP-en heter Alkemi, og vi skal straks få titelsporet. Titelen på EP-en gjenspeiler litt fortellingen i musikken og i tekstene. Den lagd og produsert og mixet av Nick Nord selv med hjelp fra Kilden. Og flere av disse låtene skal du kunne høre live under brorarrangementet på Kulturfabrikken senere i høst. Altså, her Alkemi med Nick Nord.

Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Du hørte nettopp Slutt å tenke på meg fra Øyvind Veiseth, som fra Harsa. Nå skal vi få litt Stormist of the TikToks med Vidi Vidi.

Vidi Vidi, eller Widi Widi, det var The TikToks, altså Ripnes-søstrene og Starburst. Jeg har to billetter til stand-up. Stand-up har blitt veldig populært her på Nordmøre og I Kristiansund. Og gangen her så det Isabel Skolmen som kommer 4. september, det en fredag, og det på Kulturfabrikken. Forestillingen heter I regi av Bodil, og Bodil visst en sånn karakter som hun har skapt det veninna hennes, eller alter ego, og de to veldig populære på Instagram, har jeg skjønt. Hvis du har lyst til å vinne to billetter til Isabel Skolmens humorshow 4. september, så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Bodil, og det 10 kroner per melding. Jeg trekker vinneren neste uke. Nå skal du få Mathias Angelhus, After the Rain.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Funeral Song, dette var El Cuero, og det ja, åttende spor på skiva som heter For All Remaining Days fra 2017. Nå skal vi tilbake til Rindalen og få litt ljusfære fra nå.

Denne stemmen og den energien kjenner vel alle igjen. Det var Tina Turner og her med Ike Turner, River Deep Mountain High. Og vi snakker om konkurranser, og det en konsert som var veldig populær i fjor, så jeg regner med at det blir veldig populært i år også. Og det en Tina Turner tribute på Kulturfabrikken, og det lørdag 12. september. For å vinne billettene så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tina, og det 10 kroner per melding som alltid. Og så siste konkurranse for økta her da, det to billetter til Tony and the Young Ones, Young Ones Older Twice, og det på Kulturfabrikken 5. september. For å vinne billettene sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony. Og her skal du få Stupid Cupid, Tony and the Young Ones.

0: Flir av venn, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 24 7 når du i Vips.
2: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
5: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Neste gjest driver kunsthallen i Kristiansund. Der finner vi masse kunst selvfølgelig, men også musikk inniblant. Karl Andresen, velkommen.
1: Takk.
0: Kan begynne med, når vi først har deg her I huset, hva kunstprofilen til kunsthallen? For det kanskje ikke alle som vet.
1: Nei, det tror jeg ikke vi vet selv engang. Men det jo samtidskunst som ligger I fokus. Så både lyd og visuelle uttrykk. Det kan være alt mulig mellom himmel og jord, egentlig.
0: Det startet litt I Haugata, og så har dere flyttet til Langveien 19, og nå det enda nye lokaler.
1: Ja, nå har vi vært her et år, da, så vi ikke helt nye, men nå vi I Bernstorffstrede 2, som gamle biblioteket.
0: Hvordan trives du der?
1: Jo, det et fint bygg å vise kunst I. Det kommer jo med en del begrensninger og sånne type ting. Det et stort bygg med mange etasjer, som kanskje ikke alle laget for å ha et publikum, for det jo kontor og det jo på en måte. Men nei, da, vi trives godt så langt.
0: Og dere har hatt en del utstillinger, og nå nærmer vi oss enda en utstilling. Før vi kommer tilbake til det, litt sånn om musikkprofilen, for jeg ser at dere har også en del musikkarrangementer.
1: Jo, vi har det. Men der det litt samme profil som I billedkunst. Det på en måte samtidsmusikk som ja, alle fasetter, alle former. Ja, vi har et lydprogram som jeg føler litt sånn kompromissløst også.
0: Det var et arrangement som fikk litt ekstra oppmerksomhet, for det var morgenmusikk, morgenkonsert, som startet veldig tidligere I år.
1: Ja, vi har hatt en del sånne morgenraves, eller early groove, som Kristine kaller det. Så det jo mer en sånn tekno-ting for morgenen, så du kan danse før du drar på jobb.
0: Hvordan har responsen vært?
1: Nei, det har vært veldig bra. De gangene vi har gjort det, vi har bare gjort det 3 ganger I kunsthallen der vi nå. Men det har vært veldig fint. Sånn godt oppmøte og veldig god stemning.
0: Du samarbeider også med andre aktører I byen, som festspillene som skal arrangeres nå ganske snart.
1: Ja, det stemmer. De skal ha en konsert I kunsthallen. Det blir jo I temautstillingen. Som Terje Isungset skal spille en iskonsert, eller en sånn perkusjonskonsert på isinstrumenter. Så det gleder vi oss til.
0: Og så har du nå allerede, som sagt, på lørdag. Hva det som skal skje da?
1: På lørdagen så det jo åpning på tema utstillingen. Så det åpner klokka 2. Da har vi performance under åpningen, og så det en performance på kvelden. Den performanceen som på kvelden mer sånn det jo en konsert, en opera, tror hun kaller det. Så da det Charlene Danancier som kommer, og skal ha en performance, en opera for oss på kvelden.
0: Kan du fortelle oss litt, for det et nytt navn for meg?
1: Ja, Charlene, hun opprinnelig så hun fransk. Jeg tror hun holdt I Nederland om uten at jeg skal si akkurat det for sikkert. Men faktisk... Så tok plateselskapene kontakt med oss og lurte på om vi kunne tenkt oss å ha en konsert med henne. Men da hadde Charlene allerede søkt på temautstillingen og blitt tatt med videre. Så hun skal opptre nå på lørdagen klokka 9 på kvelden. Charlene sitt uttrykk hun bruker en mikrofon som gir litt sånn motstand, som hun kalles en choke mic. Så hun bruker en sånn metallmikrofon til å både synge med og til å spille på. Så å lage friksjon med metallinstrumenter på den her stålmikrofonen hennes, samtidig som hun synger med den. Men da det jo sikkert mer at den mikrofonen tar opp vibrasjoner, på en måte fra strupa, I stedet for lyden som kommer ut av munnen din.
0: Det rett og slett mye eksperimentell musikk I kunsthallen.

0: Ja, det prøver å vise ting som du ikke får se så mange andre steder.
1: Hvordan sikrer man seg billettene?
0: Det ingen billettbøk om, så mange som vi har plass til.
1: Så da gjentar vi gamle biblioteket, gamle banken, at med Caroline Kino, lørdag 29. klokken 21.00.
0: Ja, og før det så åpner utstillingen klokka 2 på lørdag. Så da må vi komme.
1: Hvor lenge blir utstillingen?
0: Utstillingen står litt over en måned.
1: Hvordan åpningstiden hos dere?
0: Fra 11 til 4.
1: Hver dag?
0: Ja, vi har ikke mandag. Stengt mandag.
1: Som de fleste museene.
0: Ja.
1: Karl Endresen, tusen takk for besøket. Kanskje vi får høre litt Charlene Dansie?
0: Ja, da blir det her et track som heter Revolver av Charlene Dansie. Det er ikke en del av den forestillingen som vi skal se i helga. Den heter Someone Could Actually Die Here Tonight. Det her er et annet track.

0: Dette var altså Charlène Danancier som skal synge og ha performance under temautstillingen til norske kunsthåndverkere som i kunsthallen fra og med lørdag 29. Det åpning klokka 14. Igjen, hun på scenen klokken 21. Og jeg har ikke oversikten over hvor mange kunstnere som deltar, men lista lang. Og du kan finne mer info på kunsthallens sine sider. Og tema for året revolusjon.
1: Hei alle sammen! Grønne luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løker.
2: Grønne Løka.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Sunndalsøra, det var selvfølgelig Orm. Og rett før reklamen så fikk du Martin Bakken, som også fra Sunndalsøra. Snart det dyregodagene I Battenfjord, og da blir selvfølgelig dyregod fest. Og det lørdag 5. september, og gangen her det med Siegubba. Da skal vi høre den gamle loven.

Den gamle loven, det var Siegubba, og det var det vi rakk I dag. Vi høres neste uke med nye gjester, konkurranser og masse musikk, selvfølgelig. Og ønsker deg en fantastisk musikklikker uke. Vi skal avslutte med en låt som litt I dagens ånd, og det Solveig Coagula med Magne Furuholmen, Kjetil Bjerkestrand og kompiser.

Du hørte nettopp Musikklikkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Aperçu. Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand er uforandret, er meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand er svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris, sørøstlig frisk bris i fjellet. Etter hvert økende til liten kuling. Et sky og oppholdsvær om ettermiddagen tilskyende. Om kvelden litt regn i indre strøk. Eide 20 grader. Smøla og Jemnes 21. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa og Surndalen 22. Og Sunndal 24 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bare slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjøles verdt.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand er uforandret, er meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand er svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjerringa meg å reise.

0: bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer rett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjellet og du kom hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det ja, du skylder deg. Jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det lange, krøllete, gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter I. Det ikke min skyld.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjæret restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjæret restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris, sørøstlig frisk bris i fjellet. Etter hvert økende til liten kuling. Lettskyet oppholdsvær om ettermiddagen tilskyende. Om kvelden litt regn i indre strøk. Eide 20 grader. Smøla og Jemnes 21. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa og Surndalen 22. Og Sunndal 24 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: rask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand er uforandret, er meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand er svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, skiftende bris, sørøstlig frisk bris i fjellet. Etter hvert økende til liten kuling. Et skyet oppholdsvær om ettermiddagen tilskyende. Om kvelden litt regn i indre strøk. Eide 20 grader. Smøla og Jemnes 21. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa og Surndalen 22. Og Sunndal 24 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Espen Askeladd som sa jeg fant, jeg fant.
1: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand er uforandret, er meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand er svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsfære fredag, skiftende bris, sørøstlig frisk bris i fjellet. Etter hvert økende til liten kuling. Lettskyet oppholdsvær om ettermiddagen tilskyende. Om kvelden litt regn i indre strøk. Eide 20 grader. Smøla og Gjemnes 21. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa og Surndalen 22. Og Sunndal 24 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand er uforandret, er meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand er svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge. Det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsfære fredag, skiftende bris, sørøstlig frisk bris i fjellet. Etter hvert økende til liten kuling. Lettskyet oppholdsvær om ettermiddagen tilskyende. Om kvelden litt regn i indre strøk. Eide 20 grader. Smøla og Gjemnes 21. Kristiansund, Aure, Averøy, Tingvoll, Halsa og Surndalen 22. Og Sunndal 24 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.